Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsih wa sanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatihil muqarrabin warda Allah.